Adafo me de wa ye yika Me de wo in chon chon ka Me de wo a ye yika Me sa se de wo en kofu ka

Dasu. Eko kama nani wa sasi suta. Sasa wali ni mdima fuo. Eradie. Domne bwa obane sibi ye wati. Shawani mdima.

Oh, Erade. Oma, yaya mre. Mpa bon sara de sabe sra ye bio. Mare be shale na shee ma. Si ye no bibia ye twa ye ni akohwe no. Erade ho ho sam bra ye nso. Na me ma yantu won kan. Oh, it's a mpa bon. Na shee ni mo nyamo.

Gidi, Gidi, na fa mo to so. Sa na ye nyina, ye fa mo bat ye nyina ya, ye dia mo to so. Na ya mo ya. O nyimi nyame ya, e bra wo hwe mo.